madani madani ri ni da madani madani ri ni veganada ri da da ri da bu maga ri da bu maga ma